si say na de obo hom pae no na abem osofoli ehun se hana ewe sawe sanano na oka se afisi say na abem in the book of Genesis in so Bible me yeti asie se na bofo bi besia Abraham oka se ne se o yere Sarah afisi say na wa wo ba yesu ye bo mpa ye de ama obiara ohia ba na wo nso wo su ohia ba obesankom de go abra bo so me pa to wo ha.